om sig ju. Vi möttes på Lynas hatter. Hur var det gjort du med en äldre skrej?

Ja, det var sangen «Si Herre, Herre kom inn i mitt liv». Det var vokalistene Per Goversen og Roy Willemsen på «Si Herre, kom inn i mitt liv». Alabama kommer med sangen «Supper Time».

0: Ja, det var Lillebjørn-kameratene som introduserte Knuts verden I dag. Og I dag så har jeg besøk av, ja, hva skal jeg si for noe, en forretning I rådet. Ikke bokstavlig, men vi skal ha det I samtale. Og en som driver denne forretningen Remi Bugge, og det nemlig Bugge og Aten Gullsmed.
1: Stemmer det, vet du.
0: Av alt. Velkommen, Remi.
1: Takk skal du ha.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Og dere holder jo på tvers over gata.
1: Ja, det var kort god vei bort hit. Det var ikke så vanskelig.
0: Nei. Men Remi, hvem det? Kan du si litt mer rundt ja, hvem Remi som gutt?
1: Ja, nei, altså... Nå har jeg blitt 46, så det akkurat I grenselandet med å ikke være ung lenger. Egentlig ganske mye god margin egentlig, til ikke være ung lenger, men sånn livet. Og så bor jeg da på Onsøy I disse dager, sammen med kona og en liten corgi.
0: Ja, akkurat.
1: Så det sånn det og så vi gründer da. Det ikke noe tvil om det. Vi sånn 100% gründer. Gründer på alle mulige måter. Og litt arbeidsnarkoman. Men sånn det medfører gjerne med det også.
0: Det må du nesten være, du gründer.
1: Det helt riktig.
0: Ja. Men du driver en gullsmedforretning, og det ikke sånn at vi snakket litt om det nå før vi gikk på lyfta. Og det liksom, dette her noe som pleier å gå I arv. Gullsmedforretning, det veldig mye familier som driver det. Store prosjekter, ikke sant, og så videre. Men du ikke, der det ikke gått I arv.
1: Nei, jeg kommer helt inn fra sidelinja, så det klart at det finnes jo folk som på femte og sjette generasjon I faget vårt. Mange store bedrifter som tilbake fra tidlig 1800-tallet. Mens vi startet jo for rundt en sånn 15 år siden, så det kan ikke akkurat si at vi har den lengste sånn track recorden sånn sett, men vi må jo starte et sted. Og selv om jeg ikke kommer fra noen på en måte gullsmed familie, så så tenker jeg at det har gjort at vi må på en måte også da slåss litt mer, kanskje da. For det hevde oss blant disse som har hatt noen generasjoners forsprang på oss. Så det egentlig bare positivt, at vi må step up our game.
0: Ja, det klart, men det sikkert ikke lett.
1: Nei.
0: Og jeg har vel lyst til at du skal dele litt hvordan det hele egentlig startet.
1: Ja, nei, det jo en, det en god lang historie, det.
0: Så. Ja. For det, ikke, det ble ikke så lett.
1: Nei, det har vært en lang prosess. Jeg jo opprinnelig utdannet gullsmed fra, faktisk, hold deg fast fra Fredrikstad. Ja, så jeg tilbake igjen til måte der det startet.
0: Ja.
1: Så jeg gikk på plusskolen I Gamlebyen I sin tid, for lenge siden.
0: Riktig.
1: Og så visste jeg jo at... Når du kommer da, uten at du har noen familie eller noe på en måte, kjennskap inn I bransjen, så det ikke lett å klare seg. Det ingen tvil om at på en måte, gullsmyrket det et vanskelig yrke å utdanne seg til.
0: Mm.
1: Det smalt, og det krever innsats. Så jeg skjønte ganske tidlig at skal jeg på en måte, lykkes I det faget så må jeg på en måte, levere litt ekstra. Så jeg gikk og tok meg da, når jeg var ferdig med gullsmyrdansen, så dro jeg rett videre, og så dro jeg til Tyskland. Og det jo på en måte det stedet hvor gullsmed står sterkest I Europa.
0: Sier du det?
1: Ja, så jeg dro ned til en by til Pforzheim, og så tok jeg videreutdannelse der nede med en gang.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg skjønte at ok, her må vi bare få lært oss mer.
0: Ja,
1: ja. Og da tok jeg denne utdannelsen som handlet om edelstens fatting, og det jo noe som ingen aner hva for noe engang.
0: Akkurat.
1: Ja, men, ja. Og det jo litt sånn, for I dag så tror alle at gullsmed kan gjøre alt, men sannheten at gullsmed består egentlig av veldig mange gamle fagbrev, smeltet sammen til ett fellesfag.
0: Akkurat.
1: Og dette her med å sette edelstener inn I smykker, det faktisk et eget fagbrev. Det bare utdødd I Norge. Så du kan ikke lenger utdanne deg til det I Norge, så da måtte jeg til Tyskland for å ta den utdannelsen.
0: Oi, ja. Sier du det?
1: Ja, så jeg startet rett på den.
0: Ja.
1: Og så var jeg I Tyskland og tok den utdannelsen, og så tenkte jeg at ok, naturlig forlengelse av dette her, det jo da, når du først allerede jobber som gullsmed med å lage smykkene, så jobber du som stenfatter med å feste steinene I smykkene, så vil jo neste steg på veien vil være å lære mest mulig om stenene. Så da tok jeg også en gemologiutdannelse som da kom fra England.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det tok jeg da etter endt steinfatterutdannelse i Tyskland. Så jeg gikk tvilig ut med å måtte tilegne meg tilstrekkelig med kunnskap, sånn at jeg hadde noe å slå i bord med når jeg da skulle måtte inn i et arbeidsmarked. Ja. Og de fleste av de jeg på måte da skulle måtte konkurrere mot hadde lang erfaring i form av at de har jobbet med foreldre og sånt, ja. Ikke sant, fra tidlig alder, ja. Og med lang fartstid i bransjen. Og det gjorde jo at når jeg startet verksted for første gang, så startet vi faktisk, vi holdt til på taket over David Andersen i Oslo, på Egertorget.
0: Ja.
1: Ja. Og ja, det var litt morsomt.
0: Dere stilte høyt altså.
1: Ja, men vi var gjemt opp på taket. Ja. Men vi var jo da midt i sentrum av Oslo by, og en fantastisk adresse egentlig på mange mulige måter. Men det er klart at det var så høyt oppe at vi var faktisk, altså det var nesten ikke en egen etasje engang. Altså det var i et gammelt fotostudio på selve taket til David Andersen, som da var ment egentlig bygget på 1800-tallet som et sånt fotostudio for vennene til gamle David Andersen, som skulle ta fotografering. Så der startet vi, og satt jo der oppe og frøs jo for derva på vinteren, for det ble jo ikke varmt oppe der, og kokte i stykker på sommeren. Ja. Sånn var de første årene, og da drev jeg jo sammen med på en måte andre gul, så vi satt i et sånt fellesskap der oppe.
0: Ja.
1: Ja. Og da får man hard læring. Det er ikke noe litt skjult på.
0: Nei. Ja.
1: Så traff jeg jo Ingevild, som er da auten i Bugge og auten.
0: Okay.
1: Ja, jeg hadde et kurs for henne, og så var hun kursdeltaker, og så kom vi godt overens, så fant vi skal vi ikke gjøre noe sammen. Startet vi da et firma som heter Bygge og Auten,
0: ja.
1: I Oslo, og åpnet butikken vår i Oslo i 2015. Og så i 2018 så tok vi over butikken som var her nede i Fredrikstad, som var da den gamle på en måte gullsmedbutikken Gressvik, som ble drevet av Erik Fog.
0: Akkurat.
1: Ja, og så kan vi si hvorfor i all verden gjør vi det. Nei, det hadde jo noe med at Erik var min lærer når jeg gikk på pluskolen for mange år tilbake.
0: Ja vel.
1: Så han var inne som gjestelærer, og vi fikk en veldig god tone, og hadde alltid et sånn godt samarbeid i mange år etterpå.
0: Ja.
1: Så ble, og det er kanskje de som kjenner til Erik, han ble jo syk, og ble alvorlig syk, og det gikk veldig, veldig kort tid.
0: Akkurat.
1: Ja, så vi ble kastet rett ut i det. Mm. Så det ble egentlig litt sånn take it or leave it. Her ble det fryktelig mye kortere tid enn det som man skulle ønske seg.
0: Mm.
1: Sånn er livet dessverre. Og da måtte jeg bare rett og slett hive meg rundt. Så jeg sto der da, og fikk beskjed om at ok, enten så må vi få ta over den butikken her, eller så kan vi jo ikke, da må vi måtte stenge den og så selge ut.
0: Ja.
1: Så da var det første helgen da, som var på visning her nede i Fredrikstad.
0: Oi!
1: Ja, og så og kjøpe første leilighet jeg fant. Ja, og så solgte jeg min i Oslo. Og så tok Ingevild over butikken i Oslo, ansvaret for den, og så flyttet jeg ned hit.
0: Akkurat!
1: Så tilbake inn i Fredrikstad.
0: Ja.
1: Ja, så det var tilbake hit, og det var egentlig veldig positivt, for jeg hadde jo da ikke vært i Fredrikstad på sånn 12-15 år.
0: Ja.
1: Og man må si at byen hadde forandret seg absolutt til det bedre.
0: Ja, men så fint da.
1: Ja. Men utfordringene stoppet jo ikke der. Når vi kom hit, så fikk jeg jo beskjed om at, og da hadde jeg kjøpt leiligheten og alt var på plass, så fikk jeg jo beskjed om at, bygget er jo solgt. Bygget hvor butikken lå i på Gressvik. Og det var jo...
0: Og der hadde du kjøpt inn, liksom?
1: Ja, kjøpt meg inn, ja. Det var jo en måned siden i bunn og grunn. Altså, da var det jo Fredrik Borg som hadde kjøpt bygget, og de skulle rive det.
0: Oi!
1: Ja, så det var jo en fin start. Så fikk jeg jo ikke beskjed om når dette skulle skje. Det skulle jo selvfølgelig skje snart. Mm. Det var jo på en måte vedtatt at dette skulle... Men det var jo ikke noen helt spesifikk dato.
0: Mm.
1: Jeg fikk jo beskjed på at du må bare innstille deg på at kanskje til neste år. Så ryker etter bygget her. Så tenker jeg, den er tøff altså når du driver gullsmedbutikk.
0: Ja, det er klart.
1: Ja, for det er klart at man er avhengig av en kundebase som på en måte er stabil og vært over lengre tid. Ja. Så det flyttet er ikke noe når man har lyst til når man driver som gullsmed.
0: Mm.
1: Så så må du prøve å drive da, uten at du skal på en måte du skal på en måte holde hjulene I gang og satse, samtidig så kan du ikke satse for hardt, for du skal tross alt drive bygget, så det jo ikke noe poeng å kjøpe inn alt for mye nytt. Så det å balansere den var jo ikke så lett, og så tenkte jeg, ok, ja, et år til går, men da, hvis noen kan tenke tilbake, så jeg tok jo over I 18, så jeg kom ned hit da I 19, og da smalt det jo da, med den godeste covid-19.
0: Ja, akkurat.
1: Så der kom det en liten første utfordring.
0: Da ble det stille.
1: Da det ble stille, og verst av alt så stoppet jo hele den rivingsprosessen.
0: Ja.
1: Den ble satt på vent. Så da havnet vi jo ytterligere I en slags limbo, hvor vi ventet på at ting skulle normalisere seg, og så var det veldig rart. Og det kan jo alle huske. Det var en merkelig tid. Jeg husker jo de ansatte var jo permittert halvåret, og så jobbet de overtid det andre halvåret.
0: Ja, ikke sant ja.
1: For når du kom tilbake så måtte du jo gjøre alt det du ikke har rukket det første halvåret
0: Riktig
1: Det fungerte jo ikke sånn kjempebra Nei. Å kunne innrømme
0: Nei.
1: Det Så, og det, de dro jo ut, det husker vi alle Det var jo ikke noe som var gjort innfra
0: Nei, det var, det var, det stoppet jo opp overalt
1: ja.
0: Ja
1: Så når endelig dette her tok slutt, så, så gikk det jo bare noen få måneder Og så kom jo krigen I Ukraina, da stoppet jo alt da også
0: Ja
1: Det var jo også helt sjokk, husker jeg. Det var helt stille. Og så fikk vi beskjed. Ja, nå river vi bygget.
0: Ja.
1: Ja. så da ble det revet. Og så ble vi midlertidig flyttet inn til sentrum. Fredriksborg var veldig ryddig I den prosessen her.
0: Mm.
1: Så de på en måte la ut rette for at vi skulle kunne på en måte drive videre I Fredrikstad sentrum.
0: Ok.
1: Ja, så det var helt, egentlig helt supra om å gjøre.
0: Ja, men det var godt. Ja.
1: Så det jo bra. Men dessverre for både dem og oss, så har vi jo ikke så sterk påvirkning på hva som skjer etterpå. Fordi da gikk det jo ikke mange måneder, jeg tror det gikk 3 måneder.
0: Ja.
1: Og så begynte jo kommunen å skulle grave opp dette her vann og avløp I sentrum. Ja. Så da var det jo, folk flest klaget jo allerede på parkering I Fredrikstad by.
0: Ja.
1: Jeg som har bodd mange år I Oslo, jeg klager ikke på parkering I Fredrikstad.
0: Nei,
1: men, ikke sant. Men folk fra Fredrikstad, de klager på parkering I Fredrikstad. men da ble det ikke noe bedre at du ikke kunne kjøre inn I sentrum heller.
0: Nei.
1: Så det var jo den første bøygen vi traff. Så tenkte jeg at dette her jo egentlig ganske nitrist. Men det ble jo verre.
0: Ja,
1: for da røk jo de vinduene I Torbyen måneden etterpå eller sånt nå. Så var jo alle mann ut, og det var jo en sånn skikkelig krisestemning når hele Torbyen ble stengt. Og det plutselig jo fikk 30 butikker som måtte trøkkes ut I sentrum.
0: Ja.
1: Og det var jo helt kaos.
0: Ja, det, ja.
1: Ja, så det var... Det var en spennende tid å drive butikk på I Fredrikstad sentrum. Mm. Og da tenkte jeg at, vet du hva, dette her ikke bra.
0: det var ikke meningen at du skulle være I Fredrikstad.
1: Nei, tydeligvis ikke. Så da kjente jeg at dette her kan vi kan ikke riske å drive videre med de kostnader vi har nå. Så da tok vi rett og slett og gjorde en sjefsavgjørelse som ganske tung å ta. Og det var kjent at vi må stoppe å drive butikken. Og så må vi fokusere kun på servicen og tjenestene vi gjør som gulsmed.
0: Det var på nettet det da, eller?
1: Ja, vi leverer jo på en måte til mange andre også.
0: Ja.
1: Og folk kommer jo og har alltid måtte reist langt for å komme til oss. Vi har jo butikken I Oslo.
0: Ja, ikke sant.
1: Så vi har jo på en måte kundebase uansett om på en måte, vi stenger butikken.
0: Mm.
1: Jeg må jo si at jeg kanskje undervurderte hvor stor den kundebasen var. Jeg tenkte kanskje det skulle komme færre, for å være helt ærlig.
0: Ja,
1: Ja. Og vi måtte jo nedbemanne, det var jo egentlig veldig forferdelig trist, siden si opp folk som på en måte hadde jobbet I butikken her I mange år. Heldigvis for dem så har de klart seg veldig bra å starte sin egen butikk, så vi heier jo på dem.
0: Ja, så bra, så bra.
1: Så vi satt jo igjen da bare med gulsmed på servicesiden, og så ble vi vel egentlig ganske overrasket. Over hvor mange folk som fortsatt fant oss, på tross av at butikken var stengt, og vi var oppe I antasje I et gammelt keramikkverksted.
0: Dere hadde rekke jo blitt ganske populære da.
1: Ja, tydeligvis. Ja. Så det gjorde jo at vi kunne begynne å tenke litt annerledes, og jeg konkluderte vel med at hvis folk finner oss oppe her så finner de oss hvor som helst.
0: Ja.
1: Så da det bare å legge til rette mest mulig for at de skal kunne ha en enkel måte å komme til oss.
0: Ja.
1: Og da begynte jeg å se meg om etter nye lokaler, så vi kan satse på nytt. Og da det ingen tvil om at det, da stakk rådet seg ut.
0: Som råd?
1: Ja, jeg vet. Som et sted som jeg tenker for det første har et kjempepotensiale.
0: Mm.
1: Fordi at dette stedet her kan på en måte bli väldigt mycket mer än det det är idag.
0: Absolut.
1: Ja, och det är lätt att komma hit och det är lätt att parkera här. Och vi är rätt vid E6:an. Mm. Det var egentligen det var en spännande tid. Vi flyttade ju i fjol sommar. Och så när vi flyttade ett helt verkstad, det är ju inte något som har gjort en fej.
0: Nej, helt, og det är ganska mycket utstyr som ska på plats.
1: Utstyr och det är mycket ting ska sättas upp och kalibreras och ja. Så vi när vi flyttade hit i sommarferien egentligen och så törde vi egentligen att si att vi hade öppnat. För vi hade ju inte öppnat egentligen. Det stod butiken stod ju var ju på något sätt stängt och det var ju bara massa ting som stod där. Vi hade ju inte satt på något skilt, ingenting.
0: Nei.
1: Men det kom ju folk allikevel.
0: Ja.
1: så det var bra så när vi kom då till november så skönt vi okay, nu må vi bara öppna butiken och så hade jag ju Maja som nu är ansvarig i butiken hon började inte för januari så vi var liksom ska vi verkligen liksom öppna för januari för planen var öppna för det kommer ju folk då bara öppna likaväl.
0: Ja.
1: Så då och så var det fullt kör. Så det är jättebra.
0: Så moro.
1: Ja, så positivt överraskad över lokalbefolkningen här. Som har varit till stede från första stund och vi har ju inte sagt för att någon att vi är här. Vi har ju inte tört.
0: Nej. Nej, men det har ju fungerat och det var ju helt perfekt att få en gullsmed här i rådet. Ja, för det har väl aldrig varit så.
1: Det tror jag aldrig varit tidigare. Det är och det är långt närmaste på något sätt ordentlig gullsmedsverkstad.
0: Mm.
1: Det blir när det blir väldigt väldigt få igen av oss.
0: Så det du säger nu det är det att det, alltså detta här är inte bara en gullsmedsförretning, men det är ett gullsmedsverkstad.
1: Ja, vi är primärt ett verkstad och så okay. Har vi ja, vi är det, det vi är primärt och så har vi på något sätt det som vi kallar förretningen våra, men förretningen våra är inte en traditionell guldsmedsförretning där du kommer in och så finner man liksom sölvestick och dopskaver och allt det där. Vi har smycke vi också, men det är på något ting som vi har valt ut speciellt. Och det är mycket egenproducerat och det är klart att med dagens metallpriser så blir ju de egenproducerade smycken dessvärre lite dyre.
0: Ja, det är klart.
1: Det är livet för att vi vill inte laga något dåligt.
0: Nej.
1: Så då väger det lite grann och då blir det dyrt. Så är livet.
0: Men det är ju mycket bättre att få kvalitet än att få billigvaror som kanske varer 10 år och så går ringen i stycken för att han är för tinn.
1: Det är helt riktigt. Och vi har nog kedjebutiker i Norge. De är ju gott representerade.
0: Ja, inte sant?
1: Så vi trenger inte mer av det.
0: Mm.
1: Så jag tänker att hvis vi ska in på banan här så måste vi ju in på banan med något som är både kvalitet och faglig dyktighet. Mm. Så för oss så är det ju tjänsterna vi levererar så är det där vi får mest tryck. Och det är ju självklart klassiska service- och reparationsuppdrag. Vi beställer ju både in diamant och ädelstenar speciellt.
0: Mm.
1: Vi gör väldigt mycket specialbeställningar. Alltså där hvor på något vi tar emot något gammalt från kunden, vi omdesignar till något nytt nu.
0: Mm.
1: Vi smälter ner det faktiska gamla gula. Man får dokumenterat hela processen.
0: Riktigt.
1: Sånt vi lager nya modeller.
0: Ja.
1: Så dessa tingene här som inte är vanligt som en butik inte gör. Så detta är alltså vårt huvudfokus.
0: Så. Akkurat. Jeg synes du nevnte en gang tidligere at jeg vet ikke hvor mange sånne verktøy det er i Norge, men dere er vel en av de største?
1: Ja, nå er vi det. Som et det i Norge så er det veldig, veldig få store guldsmedsverkstøy. De fleste guldsmed, de sitter gjerne alene. Sitter i kjelleren, sitter i et lite lokale.
0: Ja.
1: Noen få sitter med en eller to. Mens vi er såpass mange nå at nå er vi blant de største selvstendige verkstedene i Norge. Og så har du også disse kjedeverkstedene som driver med service og reparasjoner for kjedene.
0: Mm.
1: Så, men det er klart at verkstedet på vår størrelse er nok ikke mer enn 5-6 stykker i Norge.
0: Nei. Riktig. Hvor mange ansatte har dere?
1: Vi er totalt 15 ansatte, men da er vi jo med butikken i Oslo, så vi har 10 stykker som måtte jobbe med verksted og alt som har med det å gjøre. Ja.
0: Her sånn?
1: Ja.
0: Rundt 10 stykker?
1: Ja.
0: Det er mange.
1: Det er mange, men det er jo taksering og verdivurdering.
0: Ja.
1: Det står for en stor del, ikke sant? Vi gjør mye arveoppgjør, og vi gjør mye skadetakst ved tyveri og innbrudd.
0: Riktig.
1: Og brann, så dette her tar mye tid.
0: Akkurat.
1: Ja, og så er det jo på en måte spesialister på dette med fattere, da. Dette med å feste steiner.
0: Mm.
1: Vi har eget støperi og egen produksjon.
0: Mm.
1: Så det er klart at så har vi 4 guldsmør i tillegg. Så det er klart at når alle disse feltene skal fylles, så blir det mye folk etter
0: hvert. Mm.
1: Ja, Det sånn det
0: Men det jo helt fantastisk. I forhold til, jeg tenkte på, du nevnte forsikring og sånne ting. Altså, det vil jo være tyverier, og det vil jo være brann, det vil jo være forskjellige ting som skjer i et hjem hvor det går mistet av gullet. Men hva det de fleste mangler i en sånn situasjon?
1: Altså, der, det
0: dokumentasjon?
1: Fint. Ja, helt riktig. Ja. Det derfor det så veldig... Det fint å kunne bruke den anledningen her også, for de som hører på.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Ja, vær flinke nå, jeg der hjemme.
0: Ja.
1: Og så ta noen ordentlige bilder.
0: Ja.
1: Det beste jo selvfølgelig å gå og levere og få det taksert, sånn at man har... Og hvertfall hvis det steiner, for det veldig vanskelig for deg å... Hvis det en diamant, ikke sant? Hvordan skal du vite eller dokumentere hva den verd?
0: Riktig.
1: Men det gullgjenstander, bunad, sølv, bestikk og sånt, ta bilder av det, legge det på en eller annen neutral bakgrunn, og så ta bilder av det, og vei det opp.
0: Ja.
1: Da har jeg, da, hvis det forsikringsselskapet kommer til meg og sier at her har vært innbrudd eller brann, hvis du kan vise dette,
0: ja,
1: så er du altså så mye bedre stilt for å kunne akkurat få en rettferdig uttale.
0: Riktig, ja. Det var det jeg tenkte på.
1: Ja, det har masse å si, altså. Ja. Så bruk den lille halvtimen det tar og dokumentere litt. Ja. Og så er det klart at har du smykker som inneholder steiner og slik, så kanskje du blir stikke en tur innom en gullsmed og få det vurdert.
0: Ja.
1: Det mange som ikke skjønner nå med disse gullprisene som nå, hvor mye verdien hjemme har økt.
0: Ja.
1: Ja, og så tenker jeg at men det kan ikke være verdt så mye. Mm. Så folk får sjokk, altså.
0: Ja.
1: Så det klart at jeg ser jo det nå på en måte man har branner og sånt.
0: Mm.
1: Og det kan være helt vanlig husholdning med så arver litt fra bestemor og litt fra bestemor. Det blir en million kroner i smykke med en gang.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det skal man tenke på i disse dager, da, med metallprisen som nå.
0: Ja. Det ja, det blir veldig fort verdier ut av det.
1: Ja.
0: Det er helt klart. Og det veldig viktig at man har dokumentasjon på hvert enkelt smykke, og det veldig fint å ta bilder av det.
1: Ja.
0: Men jeg tror vi skal få en liten pause i snakketøyet vårt. Og så skal vi høre på Ole Paus, han synger I en steingrå vinter.

i kvar vindauksruta. Och gata myldra med lystig larm. Och glede haven från allting ute slog starkt mot det i min egen varm. Men lel kvar glede är första godde. Då du sang ut där du att mig nådde. God dag, god dag, god dag, god dag, god dag. Men lel kvar glede är första godde. Då du sang ut där du att mig nådde. God dag, god dag, god dag.